Mariah Carey og Save Tonight. Frem til de regionale nyheder, der skal vi høre noget, som man godt kunne mene. Nu er det endelig kommet på P4, nemlig Tame Impala. Det her er sammen med Jenny. Den hedder Dracula.

Jason Derulo. Want to want me. Vi fik også Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og Sunburst nyeste udspil, My Body Isn't Ready. Og nu skal vi høre Rosa, den her hedder Min Ven. Det er ikke